आदित्य स्वर्गो लोको ओमश्चै नमादित्यस्य कामक्षङ्गमयधिदक्षिणतः प्रायणम् कुर्यात्।

नास्ति सवितृप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् चित्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य

हरदे यक्षते पूषा खलो वैनयज्ञम प्रावेपत् पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भु वा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे दृत्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्रितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नाविशावृता पुष्पायेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत्पुरस्तात् सर्वान्तावानात्वा दीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत्सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्त्या लब्धन वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योतिद्वितीया यत् प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजुरेवैरा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टम् तस्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योति यदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य संभारा एष त्वे एव संभारेण यज्ञेन यजते तस्यैता निहुतास्तद्यदात्मानारो औपवेशिष्किमुत यत्नेन यजते यो यत्नस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः

ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्लीयात्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्द देवा एता प्रगच्छत्वादश यजोगुंसि नवसामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमानेऽस्तु जेनव येन गुंसमान्यान्तस्मात् स्वसन्तम् यत्स्वे द्वादशैतादिरञ्जुह्वति द्वादशैश्येन यजस्यां यजदिने तर्हि खलु वा एष सृज्यते यर्हि दीक्षते यद्रुचोद्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्सृष्टमृता यच्छति तस्मादरुणीवद ऋचौद्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचयच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा जुहोतिस्वेनैवैनम् छन्ददा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तजाजुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णजाजुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनजाजुहुयाद्भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् अथ पूर्णजाजुहोति न भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् पूर्जो वा एतद्रूपं यत्पूर्णयत् पूर्णया जुहोति यज्ञो वा एतदूर्जम् तदाधीत विश्वो देवस्य नेतुर्विसावित्रम्

क्षितवादं वदते स्वभावदीक्षित इति साजं प्राप्तरेव मनश्चानां देवहितमशलमिति साजमशनीय प्रातरजनीयं व्रतं व्रतयति मनश्यस्य व्यावृत्त्यै अदन्ति वाहुरश्नन्ति मनुष्यान् ज्योतिदेवेभ्यो अथवा एतमाहुर्व्रतमुपेयिव्रत्या इति व्रतद्विष्ये एतस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यत्सुं सन्तनोऽत्यर्थो वा रक्षा मे यज्ञादास्तान्तयोर्महिमानास्तान्ता आप्नोति या यज्ञमुपावर्तन्ते तौ हि मनसानाहोरात्रे अभवतान्तयोर्वा एतत्रो

आसयेत्तस्माद्दीक्षितेन दीक्षितमिभवा तान् ऋतूनभिः क्रम्यमेषयिष्येतस्य योनि रेतोष्येषोऽधि प्रजायते गर्भो दीक्षितो यत्गर्भ आभिः कुर्वन्ति यदन्तो गर्भो जायते यदनस्तमये तेजोऽस्य परा पातकग्रस्तात्तस्मान्नास्मयेनार्यन्तेजो

यद्यतोऽपोधृतमप्यवैति तर्हि स तस्मात् सर्वो नीचीमच्यन्ते त्रिवृता वै स्तोमेन प्रजापतिः प्रजा असृजत यत्त्रिवृन्कला भवन्ति प्रजननाय त्रिवृद्वै वज्र उदरम् वृत्रः पाप्माक्षद्भ्रातृव्यस्य पुरुष यन्मे कलाम् पर्यस्यते भद्रमेव सपत्नाय भ्रातृव्याय प्रहरति यन्ति स्यात्सन्दर्हि मनसाध्यायेत् वज्रमेवास्मै प्रहरति स्तृणत एवाङ्गिरसो वै स्पर्यन्तो यत्र मे कलास्तन्याक्रस्ततः

आप्यायते यो दीक्षते यदस्य जुहुजात् यत्नमेव विदुष्यात् उपधीयते यत्न्यस्याप्तं वा एतदागते काले सर्वं हि सफले यत्न्यं देवताभ्यो दुहेत्रेधा वा एतस्य आत्मानं विभजन्ति यो दीक्षते एतस्यान्नमत्य सदृतीयं योऽस्याश्लीलम् कीर्तयेत् सदृतीयं या एनं दीपे लोकादशन्ति

दण्डम् प्रयच्छति कामेवास्मै वज्रम् प्रयच्छत्यतो वज्रमेवास्मै प्रयच्छति गोपीतायास्य दग्धम् प्रयच्छत्येतावतीशी इयम् वाक्सत्यथो एतावतीः वाचा वीर्यम् क्रियते यत् पुषादम् प्रयच्छे त्वाम् वाचम् मैत्रावरुणो विभजेत्तग्विश्वस्मृत्यायाम् मैत्रावरुणाय प्रयच्छति तादृश्वभूते

यच्छति यज्ञं वा एतत्यगच्छति यद्वाचं विसृजति यज्ञं विसृजेत्तदाहुः पुनर्दीक्षयित्वा वाचं जगहेत्तत्पुनर्चीते यदाहुरिति वैष्णवी मनोच्च वाग्वायन्तव्या विष्णु।

समभवत् संहत्या समभवत्यन् प्रतिवध्वजते यज्ञस्य सम्भूत्यैरास्ते यत्सोमेति ब्रूयात्देवतावदस्यासन्ना भूयं यदाह भूयो भवेत् परिमित तस्याद्यवरुध्यै देवास्तवितावसोर्वसुदावेति सवितृप्रसूत एवैताभिर्

पशुमालबन्धवैश्वदेवीः प्रातस्तवनवकुर्वतवरुणप्रभातान् मात्यन्दिनपुंसवनगुंसाकमेधान् पितृयत्न्यन्द्र्यम्बकास्तत्तृतीयगुं सवनं तस्मात्तृतीयसवने विश्वगुं रूपगुंशस्य ते विश्वक्विष्ये एतत् रूपम्

ृत्यभूतम् पराक्रमस्तदरस्यात्मरत्वम् तस्मादेक भवितव्यगुंसकृत्याच्च।

वात परिधत्त एता वै पुरुषत्यतन्वा आस्ततनुरेवमेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणाम् मनुष्याणाम् निष्पक्वम् गन्धर्वाणागुस्त्वजम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्याम् वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति तत्त्विदभ्यञ्जनमकरतो अभ्ये एवैतत् धारयति मेऽध्यत्वाय महीनाम् भजोतीत्याह महीना गृह्ये एतत्

नास्ति सवितृप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् चित्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य

भावजत यत्नकुंशकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्सा सात्त्वं यत्न्याय मे

यारदे यक्षते यदि पूषा कलवा एनं यज्ञं प्रावेपत् एनमा पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भुवा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे विद्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्रितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नोऽविषावृधापुस्वाहेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत्पुरस्तात् सर्वान्तावानात्वा दीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत्सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्यालभ्य न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योतिद्वितीया यत्प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजुभिरेवै सा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टन्तद्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योति यदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य संभारा एष स्वे एव संभारेण यज्ञेन यजते तस्यैता निहुतात्तद्यदात्मानारो औपवेशिष्किमुत यत्नेन यजते यो यत्नस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः।

तव ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्लीयात्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्द देवा एता प्रगच्छत्वादश यजोगुंसि नवकामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टव मानेऽस्तु धेनव येन गुंसमान्यान् तस्मात् स्वसन्तम् यत्स्वे द्वादशैतादिरञ्जुह्वति द्वादशैश्येन यजुष्यान् यजदिने तर्हि खलु वा एष सज्जते यर्हि दीक्षते यत्सोत्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्रष्टमृता यच्छति तस्मादरुणीव ऋतोद्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचम् यच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा जुहोतिस्वेनैवैनम् छन्दसा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तजाजुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णजाजुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनुजाजुहुयात् भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् अथ पूर्णजाजुहोति न भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् भूर्जो वा एतद्रूपं यत्पूर्णं यत् पूर्णया जुहोति यज्ञो वा एतदूर्जम् तदाधीत विश्वो देवस्य नेतुर्विदावित्रम्

मध्यतो वददाति मध्यतो हीयं वाक् प्रजापतिर्वैश्वान्द्रहितरमध्ये तस्य रेतः परापतत्तत् देवा अभितमगच्छत्तस्मात् एतदीक्षितो न ददाति न पचस्य धैनमभितं गच्छन्ते तदु तदोद्ग्रभणं तदोद्ग्रभणमसौद्ग्रभणं तेन यज्ञमन्वयज्ञो यदग्रे व्यभवत् तत्रेधाव्यभवत्तवार्क्ष्मे एव तदीयेनाश्रयत कामसत्तृतीये यजश तृतीयेन या वा अस्य प्रिया तनुरासीत् तया रजश्मिद शेरसा क्रियत उच्चैस्ताम्नोपागुं शर्यजसा यज्ञस्य यद्विजयातनोर्यद्यजशैत कुर्यात् यज्ञस्य प्रियान् तन्वमुद्रगं कुर्यात् ब्रह्मवर्चसस्यान्नग्नं भावुकः आहिताग्निर्वा एष तन्नाग्निहोत्रं ज्योति न दर्शपूर्णमासौ यजते तस्य आहरति भाजो देवतास्ता नद्यायिनः करोति कर्षयत आत्मानं तेनैवात्मतं भवति देवा असुरान् हत्वा मृत्योरभिवयुः लोकेभ्यप्राणुदन्ततेषा मतवो मनुष्या आप्राविशुस्तदियं मित्रं पुरुषेन्धरत कृष्णमिव चक्षुष्यन्तस्तन्नाश्नीयादसुर्यमेवापहते यदा वै पुरुषो न किञ्चनान्तर्भवति यस्या कृष्णं चक्षुषो न

दीक्षितः आशयेत् तस्मात् दीक्षितेन दीक्षितमिव वा तान् ऋतो नभे क्रम्यमेषयिष्येतस्य योने रेतोष्येषोरि प्रजायते गर्भो दीक्षितो यत् गर्भ आभिः कुर्वन्ति यदन्तो गर्भो जायते यदनस्तमये तेजोऽस्य परा पातकग्रस्तात्तस्मान्नास्मयेनार्यन्तेजो

शदे अन्नीति इतवा एतदात्मानयन्मे खलां पर्यस्यते तस्माद्वा एतस्यान्नमन्नात्यवार्त इवैष्येष वृद्धस्तस्माद् बद्धस्यान्नमन्नात्यथा वा इह गीगर एव एषोऽस्मिन् लोके यो दीक्षित अन्नमत्यज्ञेन ते एवास्यत

आप्यायते यो दीक्षते यदस्य जुहुजात् यत्नमेव विद्यात् उपधीयते यत्नस्याप्तं वा एतदागते काले सर्वं हि सफले यत्नं देवताभ्यो दुहे त्रेधा वा एतस्य आत्मानं विभजन्ति यो दीक्षते एतस्यान्नमत्य सदृतीयं योऽस्याश्लीलम् कीर्तयेत् सदृतीयं या एनं दीपे लोकादशन्ति

सन्ति दक्षिणा वै देवेष्वासीत्यज्ञो वै असुरेषुतान् दक्षिणया अयज्ञो ओभ्यकामयत्तस्मादवि हर्यावर्ततथागुंसमभवत्स इन्द्रो वेद्यो वा अस्माद्योने सम्भविष्यत्स इदम् भविष्यतीति समिन्द्रः प्राविशत्तथा इन्द्रस्तमभवत्तथा इन्द्रो जायत स जायमानो वेद्यो वा अस्माद्योनेर्ये सम्भविष्यत्मा

त्रिषत्याय देवाथोत्रयो वा इमे लोका एभ्य एवैनं लोकेभ्य अवेदयति तस्मादीक्षितं दुराच्च शृण्वन्त्येभ्योऽस्येनं लोकेभ्य आवेदयति नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजते द्वौ वा ऋतु अहश्च रात्रिश्च यमेव ऋतुं सम्प्राप्य वाचं विसृजते व्रतञ्चरेति वाचं विसृजते व्रतक्विष्येतस्य व्रतेन यत्

नेत्रमुष्मारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् वदत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचं विसृजत् ब्रू

वर्तन्त इदमन्नं मनस्येषु घृतं तस्मात् ब्राह्मण आहार्याक्रियेत् हस्ता अवने निजीतान्मादस्यावरध्या अथो अन्नाय वा एतत् आत्मानं भावयते ये देवा मनुजाता मनोयुजा इति व्रतत्येव देवी देवा मनुजाता मनोयुजो यदि मे प्राणा एषा अस्मिन्नेतर्हि देवताताम् प्रीणाति तस्यागुम् हुतम् व्रतयति यदेतोऽन्यथा व्रतयेत् प्राणैरेवैनम् व्यर्थयेत् समायुकः स्यात् त्वमग्ने व्रतपा असीति व्रत यस्याप्यात् त्वन्ता प्रबुध्य यदि वा दीक्षितवदेत् अग्ने

राधिपते मूषा प्रतिगृहीतेति वायुमेवासाङ्गोप्तारमकः स्वस्तारमधिपतिम् भूषणम् प्रतिगृहीतारमापो वै यज्ञो यदपो दीक्षितो वगाहेत् यज्ञमकृत्तस्मीयात् यदाह देवीरापो अपान्नपादि धियदेवासं यज्ञं मेदन्तं नाक्रामति यदपो दीक्षितो भगहेत्विदृश्यत्यस्तन्नवाहेत्यत्यभगाहेत् लोष्टं विमृष्टेत्तमेव ते

अन्या दक्षिणा दीयन्ते मनुष्येभ्योऽन्या एता वै देवेभ्यः प्रत्यक्षन्ते।